0: sem možda nje.
1: Šest časova, 25 minuta, 11. septembar pred nama. A na današnji dan 1852. godine rođeni srpski ljekar Milan Jovanović Batut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je gotovo 7 decenija posvetio modernizovanju srpskog saniteta. Uporno se borio i za osnivanje Medicinskog fakulteta, što mu je uspjelo 1919. godine, posle više decenija polemika i priprema. Objavio je veliki broj radova, posebno iz oblasti zdravstvenog prosvjećivanja.
2: 11. septembra 1855. dogodila se opsada Sevastopolja, najveća operacija u Krimskom ratu, okončana kada su Britanci, Francuzi i vojnici Pijemonta zauzeli ključnu rusku, crnomorsku, pomorsku bazu.
1: Na današnji dan 1880. godine rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, koji je kao prvak drame Nacionalnog teatra više od pola vijeka s ogromnim uspjehom igrao više uloga iz klasičnog, ali i nacionalnog pozorišnog repertoara. U Beograd je došao 1898. godine na poziv upravnika Narodnog pozorišta Branislava Nušića.

0: studirala pedijatriju. U Beogradu je osnovala savjetovalište za majke i dispanzer za odojčad.
1: 11. septembra 1914. godine rođen je Pavle Vojko Stojčević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijarh srpski.
0: Jugoslovenski atletski savez je osnovan na današnji dan, 1921. godine.
1: A 1941. godine, poslije napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt naredio je otvaranje vatre na sve brodove zemalja sila osovine, čime je prekinuto političko izolovanje u Drugom svjetskom ratu. Sjedinjene Američke Države su ušle u rat kad je Japan 7. decembra 1941. godine napao Pearl Harbor.
0: Na današnji dan 1971. godine umro je ruski državnik Nikita Sergejević Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. upamćen po raskidu sa staljinističkom verzijom socijalizma. Potpisao je 1955. Beogradsku, a 56. i Moskovsku deklaraciju kojima su normalizovani odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza poslije perioda Informbiroa. Počeo je proces destaljinizacije i odbacivanja Staljinovih metoda u unutrašnjoj politici i u međunarodnom radničkom pokretu.
1: 11. septembra 2001. godine dogodio se teroristički napad na zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i Pentagonu u Vašingtonu. Poginulo je 3085 osoba. U 4 oteta američka putnička aviona poginulo je ukupno 266 ljudi.
0: Sada je 6 časova 29,5 minuta, evo trošimo prvih pola sata razbudilnika. Ostanite sa nama.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 9 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokocu. 11 je u Višegradu i Rogatici, 12 je u Gacku, Srebrenici, Kamp Pjesku i na Palama. 13 stepeni sada je u Brčkom, Zvorniku, Šamcu i Modriči, 13 mjeri Foča, a 14 stepeni je u Bijeljini, Nevesinju, Šipovu, Prijedoru, Kozarskoj i Dubici, Mrkonjić gradu, Derventi, Tesliću, Doboju, Novom gradu, Istočnom Sarajevu. 15 stepeni je u Gradišci, 16 u Banja Luci, 19 u Bileći, 21 stepen sada je u Trebinju.
1: Jutro dakle oblačno na zapadu s kišom, čuje se i grmljavina negdje, mogući su lokalni pljuskovi, u ostalim krajevima je promjenjivo oblačno, pa ima i pomalo sunca. Ta jača oblačnost će se onda tokom dana premještati dalje ka istoku, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje se očekuju nepogode s jakim vjetrom, pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Večeras i naredne noći je oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi. Danas temperatura od samo 17 stepeni na zapadu i višim predjelima do 33 na istoku i jugu. U Banja Luci će biti oblačno, kiša pada, tokom dana, naročito prijepodne i sredinom, dana će tako ostati. Moguće su u široj regiji grada i jači pljuskovi, temperatura 22 stepena. Vikend, subota, prvi dio dana pretežno oblačno s povremenom kišom, a na jugu su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada uz sunčane periode. Ujutro od 9 do 17 na jugu do 22, a dnevna sutra od 18 na istoku do 25 na sjeveru, na jugu do 29, na planinama samo 14. Nedjelja drugi dan vikenda sunčano uz malo oblaka, ujutro od 9 do 15 na jugu do 20 na planinama samo 5, a dnevna u nedjelju od 20 do 27 na jugu do 30. Ponedjeljak početak naredne sedmice, sunčano uz postepeno oblačenje tokom dana, slaba kratkotrajna kiša u ponedjeljak moguće je samo ponegdje na sjeveru i zapadu, ujutro od 10 do 16 na jugu do 19 na planinama oko 6, a dnevna temperatura u ponedjeljak od 19 u višim predjelima na krajnjem zapadu do 31 na sjeveroistoku i jugu. Dakle, nekako znači da će ovo trajati do početka naredne sedmice, pa da nam se onda opet vraća lijepo toplo vrijeme.
0: E sada je 6:47 minuta.
1: Dobro jutro.

20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, bit će održana od 13.

I danas aktuelnosti iz Republike Srpske do 12 časova. U Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno sa kišom u većini predjela. Evo i najnovijih podataka o trenutnim temperaturama vazduha. Banja Luka sada 16 stepeni, Bileća 26, Bijeljina 19, Doboj 17, zatim Mrkonjić Grad 16, Prijedor 15, Rudo 20, u Srpcu trenutno 18 stepeni, Srebrenici 21, Trebinje najtoplije 29, Han Pjesak i Čemerno 19, a u Šipovu trenutno 20 stepeni. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrala urednik Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: da se ne dozvoli izvlačenje još iz evakuacija iz nekog razloga. Mi smo preduzeli mjere i to smo uspjeli da raščistimo do ponoći 12. na 13. da bi se i stanovništvo Srbobrana u tom periodu počelo sa izvlačenjem. Ja o ovom egzodusu želim da kažem nešto, da mislim da je to stradanje o kome se veoma malo govori, o toj egzodusu zapadnokrajiških opština. Ja ne želim da govorim o tome da je to veće stradanje, veći egzodus i veća uloga i za stvaranje Republike Srpske, ali mislim da je to u istoj ravni sa ostalim egzodusima srpskog stanovništva koji su morali da se isele po razno raznim okolnostima da bi se stvorila Republika Srpska. Kada je odobreno izvlačenje sa fronta, to je sve se odvijalo u jednim veoma teškim uslovima. Ti uslovi su praktično bili sa početkom operacije Hrvatske vojske pod nazivom Maestral, koja je počela 8. septembra. I to svo stanovništvo Kupresa, Šipova, Srbobrana praktično se izvlačilo pod borbenim dejstvima, pod granatama, bez ikakve pomoći. Ljudi su bježali praktično, neki nisu imali ni sat vremena za pripremu, uzimali su ono najneophodnije, neko nije imao šta ni da uzme, ni sa čime da ide, neki su išli pješke, nosili neke zavežljaje i tako dalje. Ono što bi možda još bilo važno da se kaže, da taj egzodus, da je tu došlo i do stradanja civilnog stanovništva, ne samo ovoga u Bravnicama, nego i u drugim ovim kolonima koje su granatirane i po Jajcu i po Šipovu i tako dalje. A za to stradanje, u kome se tačno zna da su koje su jedinice učestvovala Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane, bez obzira na pokušaje da se to na neki način pokrene, još nije ništa urađeno. Jesu optužnice od MUP-a podizane, ali one nisu dalje od tužilaštva, koliko je meni poznato, procesuirane i uzete u razmatranje.
1: Deset časova 48 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Dan 16. krajiške motorizovane brigade biće obilježen u nedjelju 13. septembra u Mašićima, mjestu iz kojeg je ova slavna brigada prije 35 godina krenula na svoj ratni put dug 1727 dana. O obilježavanju dana brigade i njenom ratnom putu govori njen pripadnik Radomir Pjanić.
2: Obilježavanje jubileja 16. krajiške modernizovane brigade nije samo čin sjećanja, nego prije svega čin izražanja velike zahvalnosti i poštovanja prema toj legendarnoj jedinici. Kroz brigadu je prošlo preko 12.000, oko 12.600 boraca i naravno svi su oni dobrim dijelom zaslužni za ovo što danas imamo. Mi se danas sa tugom, ali i s ponosom klanjamo žrtvi 432 naša poginula saborca koji su na više od 20 ratišta branili naš srpski narod i otadžbinu. Naša dužnost je da i u miru sačuvamo uspomenu na 16. krajišku brigadu, da u svakom momentu znamo da ovo što danas uživamo slobodu, da je to jako skupo plaćeno. Sa druge strane, naš problem je što vrlo često i vrlo brzo zaboravljamo istoriju, prošlost. A potrebno je znati da bi uporedili, da vidjeli pravi doprinos vojske Republike Srpske. Ja dolazim iz Gradiške. U Gradišci je tokom Drugog svjetskog rata preko 16.000 ljudi ubijeno. To praktično znači da je gotovo svaki drugi stanovnik Gradiške ubijen. Ako bi pričali o nacionalnoj strukturi, 91% su bili Srbi. Gradiška također ima jedan tužan, neslavan rekord iz tog vremena. Najmanje 5.033 djece do 14 godina je ubijeno, uglavnom u Jasenovcu. Hvala Bogu, nije se ponovila istorija, nije se ponovio Jasenovac, Stara Gradiška, Kozara i druga stratišta gdje su ljudi ubijani na najsvirepiji, neljudskiji način samo zato što su Srbi. Odgovor zašto se to nije desilo, nije se ponovilo, to je zato što je postojala vojska Republike Srpske kao organizovana snaga koja je stala na branik otadžbine. Obilježavanje jubileja

Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dayton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan. On je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Daytonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Daytonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv kompanija i pojedinaca za koje tvrde da pomažu libanskoj grupi Hezbolah i drugim grupama na Bliskom istoku koje podržava Iran, saopšteno je iz OFAK-a. Sankcije su uvedene u okviru inicijative Američkog ministarstva financija pod nazivom Operacija ekonomskog izopštavanja, čiji je cilj presjecanje tokova prihoda koje Iran koristi za finansiranje rata. OFAK je saopštio da su najnovije sankcije usmjerene protiv subjekata i pojedinaca u Iraku, Libanu i Turskoj. Fudbaleri Bjeljinskog Radnika večeras od 20 časova gostuju kod ekipe Zeničkog Čelika u sedmom kolu Premier lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 4 boda zauzima 8. mjesto. Sutra će u derbiju kola Borac dočekati ekipu Zrinskog, dok će Banjalučki BSK gostovati u Širokom Brijegu. Sloga iz Doboja će u nedjelju dočekati sastav Željezničara. Vrijeme danas pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju i nepogode, s jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Temperatura od 21 do 27 na jugu do 33 stepena. U Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 11:07, u Banja Luci trenutno 17 stepeni, toliko je i u Doboju, Bileća 28, Bijeljina 20, Višegrad 24, Gacko 23, Drinić 16, Zvornik 20, u Kalinoviku trenutno 21 stepen, Mrkonjić grad 16, toliko je u Novom gradu, Prijedor i Ribnik 17, Rudo 23, Sokolac 20, u Srpcu trenutno 16 stepeni, Srebrenica 22, Trebinje 30, Foča 18, Ham Pjesak 19, toliko je i na Čemernu i u Šipovu trenutno 16 stepeni.
1: Srpska te voli, nije samo...

0: brinemo o porodici na takav način, jer to je jedan od gorućih problema ovdje u opštini Bileća bio. Tako da vrlo brzo će vrata tog novog vrtića, slobodno mogu da kažem, najljepšeg i najvećeg u Republici Srpskoj biti otvorena.
1: Od sredine septembra svi mališani koji su se prijavili za boravak u vrtiću, njih 360, imaće dovoljno mjesta. Mlađe grupe u novom objektu, dok srednja i starija grupa ostaju u starom.

0: U emisiji Zajednički talas na kraju današnjeg druženja najavljujemo jedan kulturni događaj, je jubilarni 20. dan Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, bit će održani od 13. do 15. septembra na Palama. Šta je predviđeno programom ovogodišnjoj manifestaciji saznaćemo od Vladimira Vučkovića iz Kulturnog centra Pale, sa kojim su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Manifestacija Vladimira i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Počinjete, ako se ne varamo, okruglim stolom, pa evo da čujemo ko su učesnici i o čemu je riječ.
2: Pa upravo tako, manifestacija počinje okruglim stolom pod temom Kaja će se komu prespava, kojom će rukovoditi profesor dr. Saša Knežević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici okruglog stola bit će profesor dr. Miloš Kovačević, akademik Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Milica Bakrač, Tode Nikoletić, Mirko Vuković,

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da zbog nepredviđenih okolnosti još nisu otvorena neka biračka mjesta na današnjim testnim izborima. Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni i testni glasački listići, što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar, istakli su iz CIK-a BiH. Testni izbori sprovode se u skladu sa izbornim zakonom BiH kao pripremna aktivnost, radi se o obuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, bezbjednosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

Dobar dan, dragi slušalci, 13 časova i 3 minute. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Dobrodošli na novo muzičko druženje, kao i svakog petka, uz emisiju Ritam Top 10. Danas se samo druže za mixpultom Siniša Kovinić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. Možete nam se pridružiti, slati svoje komentare i prijedloge i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ove sedmice na 10. mjestu slušamo Ivanu Peters i Trag ljubavi.

0: Ritam Top 10.
1: je 24 minute, danas je 11. septembar. Za sve vas koji ste se možda tek uključili, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate novitete domaće i regionalne muzike uz emisiju Ritam Top 10 koja se emituje svakog petka. U nastavku jedan duet, Adi Šoša i Saša Matić, slušamo Daljine na mjestu broj 4.

samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu vedro, lokalno uz rijeke Potlinova prolaza jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova na jugu, slabo do umjerena, uveče i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, u višim predjelima od 9 Celsijusa stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 Celsijusa stepeni. Sutra ujutro u Banja Luci umjereno pretežno oblačno, u nastavku dana smanjenje oblačnosti, pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna oko 25 Celsijusa stepeni. U nedjelju 13. septembra pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, uvečeno oblačenje od sjevera u krajini. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 17, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, na jugu do 30, a u višim predjelima od 19 Celsijusa stepeni. U ponedjeljak 14. septembra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje prolazno kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Tokom dana bit će i sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, na jugu do 19, u višim predjelima 6, maksimalna temperatura vazduha 19 do 24, na jugu do 27. U utorak 15. septembra, uglavnom sunčano, prolaznu umjerenu oblačnost, minimalna temperatura vazduha 10 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima 7 Celzijusa stepeni, maksimalna temperatura vazduha 21 do 27, u višim predjelima 18 Celzijusa stepeni.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: kampanju ići kao običan građanin. Predsjednik Srbije raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
1: Incident u srednjoj školi u Zagrebu, elektrotehničkoj školi u naselju Voltina, učenik je oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i spremačicu.
0: Povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć, policijska uprava Zagreb saopštila je da se napadač nalazi pod nadzorom policije.
1: Povodom 30 godina postojanja uspješnog rada i razvoja Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci održana je svečana akademija na kojoj su predstavljeni rezultati dugogodišnjeg rada, doprinos nauci i planovi za budući razvoj. Tim povodom uručene su i zahvalnice pojedinim saradnicima, institucijama koje su doprinijele radu i razvoju fakulteta. U prilogu Milane Đurđić.
2: Tokom tri decenije rada Prirodno-matematički fakultet izrastao je u značajnu naučno-obrazovnu ustanovu koja je dala doprinos brojnim oblastima nauke i obrazovanja. Cilj fakulteta je da se nastavi razvijati, napredovati i obrazovati što veći broj mladog kadra, istakao je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Goran Trbić.
3: I prilika da prikažemo javnosti šta smo tu uradili sve ove godine, a možda budemo ponosni sa našim radom šta smo radili do sad, pogotovo smo ponosni naše mlade kolege, asistente, studente koji su napravili veliki uspjeh i na fakultetu, ali i u regiji.
2: Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta Milica Balaban kaže da će univerzitet i dalje nastaviti da podržava ovaj fakultet u svim nastavnim, naučnim i infrastrukturnim projektima.
4: Koristim priliku da ispred univerziteta čestitam ovaj značajan datum svim kolegama, svim onim ljudima koji su dali doprinos u razvoju fakulteta, a naravno svim našim studentima.
2: Svečanoj akademiji prisustvovao je i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, koji je rekao da je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj do sada finansiralo preko 130 naučno-istraživačkih projekata, te da će i dalje nastaviti da ulaže u razvoj i visoko obrazovanje.
5: Možemo zaista sa pravom govoriti da je ovaj fakultet i ukosnica i dosadašnje, ali i u buduće, ne samo naučno-istraživačkog i obrazovnog rada u Republici Srpskoj, nego i njenog tehnološkog razvoja.
2: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci osnovan je 1996. godine, a 30-godišnjica predstavlja značajan trenutak za osvrt na put koji je pređen i rezultate ostvarene tokom tri decenije.
1: Direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković potpisao je Zvorniku i Milićima ugovore o dodjeli donacije udruženjima koje je ovo preduzeće izdvojilo iz ostvarene dobiti u 2025. godini. Ugovori su potpisani s predstavnicima udruženja građana, udruženja iz oblasti kulture, kulturno-umjetničkih društava i vjerskim institucijama. Na nivou Republike Srpske sredstva su dodijeljena za 257 udruženja, za što je iz dobiti autoputeva Republike Srpske izdvojeno više od 1 000 000 maraka. U prilogu Dražena Glišića.
6: Ove donacije će pomoći zvorničkim udruženjima u njihovom radu, a riječ je o organizacijama koje daju značajan doprinos društvenom životu grada Zvornik. Dragan Golić, predsjednik SKUD-a Sveti Sava Zvornik.
7: I nadam se da će to biti kasnija praksa.
6: Ljubica Vasiljević, Primisijon grupa Zvornik.
8: Društveno odgovorno preduzeće, da ne kažem kompanija, u vlasništvu vlade je prepoznalo značaj ovih udruženja.
6: U Zvorniku je danas potpisano 10 ugovora, ali to nije konačan broj udruženja u Zvorniku koja će dobiti donaciju preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Radovan Višković, direktor javnog preduzeća Autoputevi.
9: Da smo mi na neki način u obavezi da pomognemo svima kojima je ta pomoć potrebna.
6: Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
10: I kulturu, i sport, i obrazovanje, i vjerski život. Kao što znate, grad Zvornik značajna sredstva izdvaja za rad ovih udruženja.
6: Na nivou Republike Srpske sredstva su predviđena za 257 udruženja, za što je iz dobiti javnog preduzeća Autoputevi izdvojeno više od 1 000 000 maraka.
1: U nastavku još slušajte, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas molitveno obilježavaju praznik posvećen mučeničkom stradanju svetog Jovana Krstitelja, usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Ovaj dan vjernici provode u molitvi, strogom postu, sjećajući se stradanja jednog

0: od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja, zabilježila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: U narodu se ovaj praznik naziva i jesenji Sveti Jovan, Jovan Glavosjek ili Jovan Sjekovan. Obilježava dan kada je car Irod, koji je živio suprotno Božijim i ljudskim zakonima, naredio da se odsječe glava Jovanu Krstitelju, jer ga je preteča javno osuđivao zbog nepravde i nemorala. Na zahtjev Irodijade, žene cara Iroda, glava Svetog Jovana je odsječena i donesena na tanjiru. Sveštenik Miladin Mitrović.
2: On je izobličavao cara Iroda, koji je u jednoj nemoralnoj radnji htio je da se oženi suprugom svoga brata i na takav način izazvao je gnjev Irodijade, bio je bačen u tamnicu, a kasnije dželatom posječen.
1: Praznik usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja provodi se u strogom uzdržavanju i postu. Prema narodnom predanju, na ovaj dan ne jede se i ne pije ništa crvene boje, jer ona podsjeća na prolivenu krv Svetog Jovana Krstitelja.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim jevrejima, jevrejskim opštinama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jevrejsku novu godinu Roš Hašane sa željom da ovaj praznik dočekuju i proslave u blagostanju, zdravlju i porodičnoj sreći. Praznik duhovne obnove i nade jevrejskog naroda predstavlja priliku da se zajedno podsjetimo na važnost mira, saradnje među narodima i poštovanja različitosti, naveo u čestitki premijer Savo Minić.
3: Predsjednik Milorad Dodik čestitao je jevrejsku novu godinu Roš Hašanu predsjedniku države Izrael Isaku Hercogu i predsjedniku vlade Izraela Benjaminu Netanjahu. Naša stalna pažnja usmjerena je na sudbinu i dobrobit države Izrael i svih jevreja širom svijeta, naveo je Dodik. Čestitke su uputili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
0: Iz kulture u galeriji plus izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti obilježeno 10 godina rada ovog prostora i jubilarni 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, biće održana od 13. do 15. septembra na Palama. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
4: Tokom protekle decenije Galerija Plus postala je mjesto susreta umjetnika i publike, ali i važna platforma za promociju savremene umjetničke scene. Povodom jubileja postojeća postavka biće obogaćena novim djelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a biće predstavljeni i novi autori, istakla je direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
5: I ono što nam je jako interesantno i zanimljivo da u okviru izložbe koju večeras promovišemo, koja je prodajna, izložena su djela od 75 umjetnika. Znači, to je jedan ozbiljan veliki broj.
4: Na manifestaciji Dani Duška Trifunovića tokom tri dana publiku očekuju književni, muzički i pozorišni sadržaj posvećeni stvaralaštvu velikog pjesnika. Manifestaciju 13. septembra otvara okrugli sto Kajaća se kovo prespava, nakon kojeg slijedi književno-muzičko veče, najavio je Vladimir Vučković iz Kulturnog centra Pale.
6: U večernjim časovima slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović.
4: Muzej Republike Srpske domaćin je manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa Humanitarnim udruženjem Žena Duga i Udruženjem za njegovanje tradicije Izvori iz Knjaževca. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova.
0: U Banja Luci je svečano otvoreno Balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
7: U Boriku se pored 21. otvorenog prvenstva Balkana odvija i takmičenje svjetskog kupa u disciplini duo sistem i duo šovu, pa publika ima priliku da vidi nastupe najboljih svjetskih takmičara. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je šampionat proglasio otvorenim, istakao je.
8: Prvo želimo da naša Banja Luka bude mjesto gdje se održava svjetski kup, gdje

0: se održava Balkansko otvoreno prvenstvo. Imamo preko 1000 takmičara iz cijelog svijeta, od Šri Lanke, Tajlanda, Tadžikistana. Jednostavno smatram da Banja Luka i Republika Srpska zaslužuju i imaju kapacitet da budu neko ko organizuje ovakvu sportsku manifestaciju.
1: Jiu-Jitsu Savez Republike Srpske uz veliku pomoć vlade i ministarstva porodice, omladine i sporta organizuje šampionat. Predsjednik Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske Nebojša Babić.
2: Imamo odličan razlog, imamo svjetski kup u duo sistemu i duo šovu i 21. otvoreno prvenstvo Balkana, 24 države su tu, 1200 takmičara sa svim pratiocima, što se kaže i trenerima, roditeljima, i u najavi je spektakl ovdje u Banja Luci naredna 4 dana. Svi ljubitelji sporta imaju što vidite ovdje u Dvorani Borovi.
1: Predstavnici Republike Srpske osvojili su juče prvog takmičarskog dana 24 medalje, od toga 5 zlatnih, 8 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Zlatne medalje osvojili su Marija Džomba, Lena Jovičić, Uroš Dujaković, Sebastian Čolić i Nikša Tešić. Šah u Republike Srpskoj dobio je danas novi podsticaj. U administrativnom centru vlade Republike Srpske održan je prvi kadetski meč reprezentacija Republike Srpske i Srbije. Ovaj događaj je početak saradnje dva šahovska saveza, a evo šta je izjavio predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske Nemanja Šipka.
3: To ćemo svakako da proširimo kroz zajedničku organizaciju šahovskih kampova, gdje će najuspješnija djeca iz Republike Srpske imati priliku da rade sa vrhunskim trenerima u Srbiji u okviru tih kampova.
1: Srbija je oduvijek bila evropska velesila sa mnogo šahista poznatih i na svjetskoj sceni. Zato je zaslužna i velika baza, o čemu dovoljno govori podatak da je na šampionatu učenika osnovnih škola u Srbiji učestvovalo oko 30.000 takmičara. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.
4: Malo je reći značaj, to je mnogo više od toga. I pravo da vam kažem, možda danas udaramo i temelj za budućnost šaha u Srpskoj i u Srbiji, da jednostavno zajedničkim snagama, poput mostova, da pokažemo da šah je jedna igra koja spaja ljude za čitav život.
1: Potpisan je i protokol o strateškom partnerstvu dva šahovska saveza, pokrovitelj manifestacije, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske. Na Evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava, a večeras će biti kompletirano prvo kolo grupne faze takmičenja. Reprezentacija Srbije prvi meč igra od 19 časova protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
5: U Srpskoj pravovlađi oblačno je znatno svježije, do kraja dana moguća i slaba kiša mjestimično, sutra tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha u 14 časova, Mrakovica 13, Čamjerno 15, Novi Grad, Prijedor 17, Banja Luka, Bijeljina, Gasko, Doboj, Srbac 18, Kalnovi, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Foča, Ham, Pjesak 19, Srebrenica, Šipovo 20, Ribnik, Sokolac 21, Drinić 22, Višegrad 23, Zvornik 24, Rudo 25, Bileće 26 i u Trebinju je najtoplije sa 29 celsijusovih stepeni. Uveče i narednoj noći oblačno, lokalno slabo kišovo na jugu i dalje su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapad, na sjeveru, sjeverozapadni. Pri pljuskovima očekuju se jaki udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha danas od 17 na zapadu do 27 na jugoistoku, na jugu do 31, a u višim predjelima na zapadu od 14 celsijusovih stepeni. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje uz vrlo slabu kišu, na jugu vedro, lokalno uz rijeke po tlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17 u višim predjelima, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusovih stepeni.
5: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Važnije vijesti.
7: U BiH danas probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
5: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, političko Sarajevo, boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda.
7: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa.
5: Danas 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker o...

0: 17 je časova i 36 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Na današnji dan 2001. godine izvršeni su teroristički napadi na Sjedinjene Države u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi, dok je više od 25.000 povrijeđeno. Teroristički napad na kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i na zgradu Pentagona u Vašingtonu, prema zvaničnim izvještajima, izveli su pripadnici Al-Kaide otetim putničkim avionom, a među njima je bilo i napadača koji su imali pasoš Bosne i Hercegovine. Prilog pripremio Milan Stović.
1: 19 pripadnika Al-Kaide upali su u kabine 4 putnička aviona i služeći se noževima za hartiju kao oružjem preuzeli kontrolu. Avion American Airlinesa uletio je sjeverni toran Svjetskog trgovinskog centra na Donjem Manhattanu, a 20 minuta kasnije avion United Airlinesa udario je u južnu kulu. Obje kule blizankinje sa po 110 spratova srušile su se za manje od 2 časa, što je dovelo i do znatnog oštećenja okolnih zgrada. Treći avion otet iznad Ohaja pao je na zapadnu stranu Pentagona i izazvao urušavanje zgrade. Četvrti avion uletio je u pravcu Vašingtona, ali se srušio u polje u Pensilvaniji nakon što su putnici ušli u kabinu i borili se sa otmičarima za kontrolu. U Svjetskom trgovačkom centru i okolini poginule su 2753 osobe, u Pentagonu 184, a u Pensilvaniji 40. Poslije ovog napada svijet je nepovratno promijenjen, kaže beogradski analitičar Aleksandar Pavić.
2: Citirat ću Wesleya Clarka koji je bio u Pentagonu 2 puta posle 11. septembra u roku nekoliko nedelja i on je rekao da je tamo izvršen državni udar posle 11. septembra i da su neki vrlo tvrdi ljudi preuzeli praktično vođenje spoljne politike u Americi. To su takozvani neokoni. Oni su iskoristili napad na kule bliznakinje da započnu ratove na Bliskom istoku.
1: Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević podsjeća da je među organizatorima i napadačima na kule blizankinje bilo terorista sa BH pasošem.
3: Glavni organizator napada na Sjedinjene Američke Države ili arhitekta 11. septembra, kako ga zovu u izvještaju, zvaničnom izvještaju na preko 500 stranica, je Halid Šeik Muhamed. U Bosni i Hercegovini on je bio od 1992. godine do 2002. prolazi nam kroz sve evidencije, ima državljanstvo. Njegov glavni operativac također je državljanin Bosne i Hercegovine, Muhamed Ata. On je poginuo sa kidnaperima, sa otimačima aviona i zabuo se u kule bliznakinje.
1: Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na prijetnje ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza Republici Srpskoj i Srpskom narodu odgovorila i upozorila na teroriste sa BiH pasošem koji su učestvovali u napadu u Njujorku i poručila ministru Helezu da konačno odgovore kako su teroristi dobili BiH dokumente.
4: 11. septembar kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, evo može Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Vašingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine.
1: Podsjećamo, Helez je kritikovan i od strane američke administracije nakon objave saopštenja o izuzetnoj vojnoj saradnji BiH i Irana. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će u Pentagonu ceremoniji obilježavanja 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Službenici zaduženi za organizovanje testnog glasanja imaju informacije kada bi listići mogli da stignu. Iz CIK-a navode da za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, kažu, biti lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Sve opštinske i gradske izborne komisije obavještene su da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti i birače. Oficiri oružanih snaga BiH u otvorenom pismu ističu da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Oni su upozorili na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama za koje kažu da moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica, navodi se u pismu. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH, ali da je prema njegovim saznanjima većina problema navedenih u pismu realna i prisutna. Neću nagađati ko su autori, ali mogu odgovorno reći da ponašanje i retorika Zukana Heleza već duže vrijeme unosi nemir i narušava povjerenje prije svega među pripadnicima srpskog naroda, ali takvu zabrinutost prepoznajem i među Hrvatima, pa čak i među Bošnjacima. To više nije pitanje dnevne politike, već funkcionisanja sistema odbrane, rekao je Goganović. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak 14. septembra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik, saopšteno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Iz ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. 11. septembar 2001. godine bio je jedan od najmračnijih dana u američkoj istoriji, ali zlo nije pobjedilo, izjavio američki ministar odbrane Pete Hegseth na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi. U napadima 11. septembra 2001. godine pripadnici Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona. 2 aviona udarila su u kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se 4. srušio u blizini Shanksvilla u Pensilvaniji. Godišnjica se u Sjedinjenim američkim državama obilježava komemorativnim skupovima. Prognoza vremena za sutra, ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, na jugu vedro, tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije, na jugu uveče jaka bura. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 13 minuta. Ponovo smo u mozaiku Radija Republike Srpske. U nastavku slušamo meteorološki izvještaj od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu vedro, lokalno uz rijeke Potlinova prolazna jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova na jugu, slaba do umjerena, uveče jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, u višim predjelima od 9,8 stupnjeni, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30,8 stupnjeni. Sutra ujutro u Banja Luci umjereno pretežno oblačno, u nastavku dana smanjenje oblačnosti, pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna oko 25,8 stupnjeni. U nedjelju 13. septembra pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, uvečeno oblačenje od sjevera u krajini, minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 17, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, na jugu do 30, a u višim predjelima od 19,8 stupnjeni. U ponedjeljak 14. septembra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje je prolazno kišom ili kratkotrajnim pljuskom, tokom dana bit će i sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, na jugu do 19, u višim predjelima 6, maksimalna temperatura vazduha 19 do 24, na jugu do 27. U utorak 15. septembra, uglavnom sunčano s prolaznom umjerenom oblačnost, minimalna temperatura vazduha 10 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima 7,2 stepeni, maksimalna temperatura

0: 18 je časova i 22 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, večeras će biti obilježeno 10 godina rada ovog prostora, a jubilarni 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, bit će održani od 13. do 15. septembra na Palama. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
1: Tokom protekle decenije Galerija Plus postala je mjesto susreta umjetnika i publike, ali i važna platforma za promociju savremene umjetničke scene. Povodom jubileja postojeća postavka bit će obogaćena novim djelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a bit će predstavljeni i novi autori, istakla je direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
2: I ono što nam je jako interesantno i zanimljivo da u okviru izložbe koju večeras promovišemo, koja je prodajna, izložena su djela od 75 umjetnika. Znači, to je jedan ozbiljan veliki broj.
1: Na manifestaciji Dani Duška Trifunovića tokom tri dana publiku očekuju književni, muzički i pozorišni sadržaj posvećeni stvaralaštvu velikog pjesnika. Manifestaciju 13. septembra otvara okrugli sto Kajaća se kovo prespava, nakon kojeg slijedi književno-muzičko veče, najavio je Vladimir Vučković iz Kulturnog centra Pale.
3: U večernjim časovima slijedi književno-muzički program, tokom koje će publika

0: Napravljeno je idejno rješenje izgradnje nove policijske stanice, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
1: Sigurno ćemo razmatrati izgradnju nove policijske stanice ovdje u Oštroj Luci na nekih 537 kvadrata prema ovome idejnom projektu. Vlada Republike Srpske u ovom trenutku će sigurno biti spremna da podrži ovaj projekat.
0: Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata koje će Vlada Republike Srpske podržati je i izgradnja vodovoda, dodao je Budimir.
1: Vlada vodi računa posebno pograničnim opštinama i nama je jako važno da stanovništvo ovdje ostaje i da veći gradovi poput Prijedora ne izlače odavde ljude i da porodice ostaju da žive, a nama je da podržimo rad svih institucija ovdje, posebno lokalnih institucija, a policija je sigurno na usluzi ovoj lokalnoj zajednici u punom kapacitetu.
0: Slijedi i useljenje u novu zgradu opštinske uprave u kojoj su završni radovi pri kraju.
2: Fizika, medicina i matematika samo su neke od teme koje su u fokusu naučne konferencije Savremeni materijali otvorene danas u Banja Luci. Ovogodišnja konferencija koja se održava po 19. put okupila je stručnjake iz 14 zemalja, pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Primjena vještačke inteligencije u svim oblastima savremenih materijala tema je koja zauzima vodeće mjesto na ovogodišnjoj konferenciji. Te oblasti najdinamičnije su u svim sferama života i rada, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
4: Koji su inputi ove konferencije? Prije svega međunarodna saradnja naših mladih istraživača, prenos naučne tehnologije i svakako uključivanje lokalne naučne zajednice u globalne trendove.
3: Dostignuća vještačke inteligencije i njena primjena tema je kojom se bavi i profesor na Kragujevačkom univerzitetu Nenad Filipović. On potvrđuje da je ova oblast u velikom usponu.
5: Ne postoji danas ni jedan naučnik koji ne primjenjuje vještačku inteligenciju u svom istraživanju i to moramo da shvatimo ne kao nešto što će nas uplašiti od daljih istraživanja u nekom pravcu, nego prosto kao jedan dodatni alat koji će nam samo ubrzati istraživanje.
3: Održavanje konferencije podržalo je i Ministarstvo za naučno-istraživački razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Ministar Draga Mastilović kaže da podrška nauci neće izostati ni u narednom periodu.
6: Ministarstvo je u kontinuitetu pomagalo održavanje ovoga skupa, a pomagat ćemo ga i u narednom periodu, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da je ministarstvo izradilo jedan jasan plan razvoja nauke u narednom periodu.
3: Od prvog održavanja 2008. godine do danas konferencija Savremeni materijali iznjedrila je više od 1500 naučnih radova.
2: U Banja Luci je svečano otvoreno Balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini Jiu-Jitsu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
7: Dobro večer. U sportskoj dvorani Borik privodi se kraju drugi od četiri takmičarska dana 21. prvenstva Balkana, ali i svjetskog kupa u jiu-jitsu te duo sistemu i duo show. Takmičenje je proglasio otvorenim predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, a jiu-jitsu Savez Republike Srpske ovo sve organizuju uz veliku pomoć vlade i ministarstva porodice, omladine i sporta. Predstavnici Republike Srpske prvog takmičarskog dana osvojili su 24 medalje, 5 zlatnih, 8 srebrnih i 11 bronzanih. Na Evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, večeras će biti kompletirano prvo kolo grupne faze. Ekipa Srbije u finskom gradu Tampere igra meč prvog kola protiv Estonije. U toku je prvi set. Srbija ima prednost 10-8. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Opširnije Duško Mrkonjić.
8: Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu vedro, lokalno uz rijeke Potlinova prolaza jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17 u višim predjelima, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 stepeni.
2: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.
9: U Bosni i Hercegovini je danas održano probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
2: Zukan Hele stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Službenici zaduženi za organizovanje testnog glasanja nemaju informacije kada bi listići mogli da stignu. Iz CIK-a navode da za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, kažu, biti lekcija za bolju organizaciju, distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Sve opštinske i gradske izborne komisije obaviještene su da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnost i birače. Oficiri Oružanih snaga BiH u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i Oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Oni su

0: Trump govorio na komemoraciji u Pentagonu. Nikada nećemo zaboraviti napade 11. septembra, istakao je Trump. U napadima 11. septembra 2001. godine pripadnici Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona. Dva aviona udarila su u kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio u blizini Shanksvilla u Pensilvaniji.
1: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić navela je da se sjećamo 3000 nevinih žrtava terorističkih napada i iskazujemo poštovanje njihovim porodicama i američkom narodu.
0: Za nas Srbe borba protiv terorizma nije nešto o čemu smo počeli da učimo nakon 11. septembra. Sa radikalnim islamizmom, ideologijom mržnje i zločinima koje ona proizvodi suočili smo se na ovim prostorima još tokom 90. godina, kada je srpski narod protiv takvog zla vodio svoju borbu i platio visoku cijenu, navela je Trišić-Babić u objavi na X-u.
1: U biblioteci u Sremskim Karlovcima svečano je otvoreno 55. izdanje čuvene pjesničke manifestacije Brankovo kolo, posvećene velikanu srpskog romantizma Branko Radičeviću.
0: Manifestacija, koja će trajati do 20. septembra, započela je kazivanjem istaknutog pjesnika Duška Novakovića o uticaju Branka Radičevića na njegovo stvaralaštvo. Direktor Brankovog kola Nenad Grujičić naglasio je da je misija festivala ne samo očuvanje sjećanja na Branka Radičevića, već i aktivna podrška novim pjesničkim glasovima. Brankovo kolo do sada je objavilo više od 200 knjiga mladih autora, čime je postalo jedan od najvažnijih stubova za afirmaciju nove generacije pjesnika u Srbiji.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Estoniju u prvom kolu evropskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je u finskom gradu Tampere selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na šampionatu, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a pravi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. U Boriku je danas svečano otvoreno 21. otvoreno prvenstvo Balkana u borilačkoj vještini jiu-jitsu. Na rasporedu je i takmičenje svjetskog kupa u disciplinama duo sistem i duo show. Takmiči se više od 1100 sportista iz ukupno 24 zemlje. Šampionat je proglasio otvorenim predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Takmičenje se održava tokom 4 dana uz veliku pomoć vlade Republike Srpske te Ministarstva porodice, omladine i sporta. Beograd će biti domaćin završnih turnira Lige šampiona u vaterpolu za muškarce i žene. Na kraju sezone 2026-27 saopštila je Evropska federacija vodenih sportova. Beograd će ugostiti po 4 najbolja tima u muškoj i ženskoj konkurenciji u maju naredne godine u sportskom kompleksu 11. april na Novom Beogradu. Kvalifikacije za novu sezonu Lige šampiona u vaterpolu počeće 18. septembra.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Opširniji je meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra ujutro umjereno pretežno oblačno, samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu vedro, lokalno uz rijeke Potlinova prolazna jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17 u višim predjelima, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30,6 stepeni.
1: I u misiji još jednom najvažnije vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini održano probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
1: Zukanhele stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi iz Srpskog korpusa, poručila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije pod lupom Američkog kongresa.
1: Navršilo se 25 godina od terorističkog napada u Njujorku.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević. Spiker Božica Mirković. Urednik emisije Valentina Knežević.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez radi nenormalne stvari i svojim izjavama stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa. Ona je poručila da je zato važno čuvati Republiku Srpsku i jake institucije, a Helez pokazuje da je kompletno nezrela ličnost nedorasla poslu kojim se bavi. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je zadovoljna prvim pokazateljima danas održanih testnih izbora, iako na pojedinim biračkim mjestima nisu počeli na vrijeme zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Oni su potvrdili da testni izbori nisu danas na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića i da će to biti lekcija za bolju organizaciju, distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Njujork je odao počast žrtvama terorističkih napada 11. septembra svjetlosnim performansom u kojem je 2977 osvjetljenih dronova prikazalo kule bliznakinje. Broj dronova simbolično je označavao broj stradalih. Bivši američki predsjednici i drugi visoki zvaničnici prisustvovali su ceremoniji u Njujorku, dok je predsjednik Donald Trump govorio na komemoraciji u Pentagonu. Nikada nećemo zaboraviti napade 11. septembra, istakao je Trump. Ključni naftovod Istok-Zapad koji prolazi preko teritorije Saudijske Arabije pogođen je projektilima u oblasti Rijada i Medine, prenose američki mediji. Ministarstvo energetike Saudijske Arabije saopštilo je da je protok tim vitalnim naftovodom privremeno obustavljen nakon napada i da je za sada nepoznat broj lica povrijeđenih prilikom eksplozije. Preliminarna procjena je pokazala da su pogođene pumpne stanice koje se nalaze neposredno uz naftovod. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu.

prvenstvu ekipa Srbije savladala je u finskom gradu Tampere selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu odbojci čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Prognoza vremena za sutra, ujutru umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, na jugu vedro, tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije, jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak 14. septembra u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Vlade Srbije. 11 svjetskih sila koje čine BRICS na čelu sa Kinom, Rusijom i Indijom danas započinje dvodnevni samit u New Delhiju. BRICS je pozvao na reformu MMF-a i Svjetske banke, a očekuje se da će se lideri na samitu prvenstveno fokusirati na trgovinsku i ekonomsku saradnju. Dolazak kineskog predsjednika očekuje se danas pred početak samita. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Tim Srbije savladao je u finskom Tampereu selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika poraženi su sinoć na gostovanju od Zeničkog Čelika sa 3-2 u sedmom kolu Premier lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 7 bodova zauzima 7. mjesto. Večeras će u derbiju kola borac dočekati ekipu Zeničkog od 20:45, dok će Banjalučki Brsk gostovati u Širokom Brijegu od 18:00. Sloga iz Doboja u nedjelju dočekuje sastav Željezničara. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. Od suseta koji počinju u 16:30 izdvajamo mečeve Slavija Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Od 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina te sastavi Podkozara i Laktaša. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije koja također ima 9 bodova.
0: Prognoza vremena, jutro umjereno pretežno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, na jugu vedro, tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.